Bon, ou sa va chayde le nou ki an set li si, nou katan se chante sa le pi. Nou katan ni tou le jou le pi nou. Me se lò pati ki te set li si. Lè sa ou ka apwesye, lò katan se chante sa la ka jwa as radio. Lè sa la ou ka komanse apwesye, top pli pas ou ka apwesye lò set li si. Mè konen lè mè ala, ou ka dekase kete nou fwa ibe adan lè mè. Mas avon, kon ki te set li si. Ou ka di me se, komè te mò ibe adan lò lè mè. Si maman ba ple mè. Si kwenye bel jounetoun.